0: sambisi pabarapa togoramba ton na mana so bazang merne paluwa ya ton mo to lumsa da lum tomne wakat kanga ton zakari nga dafa kamba antal ko ko ramande no koma ton na yisib la fa zakon la ba zakay lemde lumsa do taton ndea ton sera loi la soma ngien pour wakat la wakat fa la hina yile to lumsa do tay soma pam ko ton no lumsa ya ton mo ron pekka wakat la wakat to anon fa ya tu ata tabo lumsa do tahawa ni moto elix en fa sur le peke la dade ko do javel li wala o mon peke ran pekan sa beri adra masam da dayar ga wintoye hammi kameta panra men cher da mate ton tien tese musambi si pa wala pa rmi mate tulu patu te ton panangandu sa ru tapo ba adman mo rogre te pali mo kuda ma rum sa ruta ya buni hinan ko tondo na yirete pali mo da pan ton ni o ni se nyam te ro ma ton ni se ni ko be sawara ba ba atum su panga na wuru di dum ton wakat kan ba di rmi su bot ko nam ni su su ngo ko am ko ko ma fa ala ton mo is na wuru de kebe na wuru de ni ton de ene ala ton de ki yaalo ni ara ngabe be faano wakat lo wakate na esem ko nangul de pam tom ndum ton na esem ko nangul dot ne ko ahna tom ya lebe to ngul tom soma ya alo ya sobo botom bof fansour dem pek tande de ko deja vel wala o mon nam pek o non o menda tom sher dem pek ko le tu yat enfant tom ya pek ko sia sher ma ko tom ya ro masmo tande ya ro mtu ya ko de sia ke tom de kle ndwe ngabe ya zemos mo ko pam sher ma ko tom sien tande bas ko nangul tien zanyan ndum tom toro ko tom ko tom ko ngam nangul dot nangul dot gar et tele ko tom bo kamodo sina esemo ngana nguru dot wakat wakat fa kasawala abu mihun kuta na nguru duwo abu mihun na kuka fom soma na esemo kasawala kompa amfum kuru nisi vyam chile mumahane ala piste ya ni hinyot lafa wea na nanu zona mantis
1: Tama jiruba hindi narkili ya mfebora isi ifo maga sobora antonimo maga sobora antonimo bono katifo bono kati hemari zodoro na domo kamu agaburi wihip yadi niga hali aga bayri mahalasi ima gune zama kaidira nirgo na mkuika harzi bago ima ngana ina star nguwari kiansa ira apani niga adu bangizi ya mgono ina kwa kakite da baraka ngana ima mwari ira towa ni bandiga ii hinka halasi di sobora antonimo apani niga arkili iki mresedi ima iga iga ya hano wano kwani asibar ganyi bangu kanna arkelara wano bandega watu kulkan arkela ziwi handi hizi kulu bargi hini kanyu mkio falo uwa ganyi mo basa nyuma de omo basa nyuma de o de javel yani basa afu mwa kanyu mnyu mnyu anu mnyu meda inda na mnyu ganyu minda abandega da kwa tu mnyu hini kwa gata ta alukul sara mnyu baika hewa lizo doro dama kanga barwi yani ga ministro kanga hukbede bare gahambano bare kanga ndegoro kwa hii mwana ni mula baro tunandi islamo kudo